0: avtomobilinizga o'ltiribla radio chastotangizni 174.4 to'g'irlashni unutmang.
1: Radio anglash odatingizga aylanganda ishqi berib kelish yo'lingiz ancha uzun bilinmaydi.
2: Yo'lchuri berish odatingizga aylanganda aldirish turmushingiz zerikish bilinmaydi.
3: Qizil chiroqning yonishi birdan to'xtab aram olib olishingiz uchun.
2: Yashil chiroq bo'lsa, sizni to'xtamay olg'i ilgirilaydigan jasoratga ega qiladi.
4: Quyosh bassa, oy sizga amra bo'ldi. Har kungi safaringizda hargiz aldirmang. Salmoq, tamkin bo'ling.
5: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Qadirlik onlu dostlar, tövende bir qancha uchurlar bor, shuni yetkizamiz. Oldinda avaray to'g'riliq tövendagi uchurga bir diqqat qilib qo'yaylik. 7-janing 11-chi kuni kechadan 12-chi kuni kunduzgacha Qashqar viloyati, Qizilsuv oblasti, Xotan viloyati va Shimoliy Xinjiangning g'arbidagi tog'liq rayonlar, Oltoy viloyatining tog'liq rayonlari, Urumchi shahrining tog'liq rayonlari, Sanji oblastining tog'liq rayonlari, Oqsu viloyatining tog'liq rayonlari, Boyong'ulon oblastining tog'liq rayonlari qatorli joylarining qismiy rayonlarida ozroq yomg'ir, dengiz yuzidan yuqori egizlikdagi tog'liq rayonlarda qor yog'di ekan. Bunun içinde Qashqar viloyati, Qizilsuv oblasti, Xotan viloyatining tog'liq rayonlari, Boyong'ulon oblastining janubidagi tog'liq rayonlar qatorli joylarining qismiy rayonlarida o'tir hol yoki qattiq yomg'ir, tog'liq rayonlarning qismiy joylarida qor yomg'ir yoki qattiq qor yomg'ir yog'di ekan. Yuqorqi qismiy rayonlarda 5 bal atrofida g'arbiy shimol shamoli, shamol yig'izlarida 9-10 bal bo'ron, janubiy Xinjiang o'ymonliqining o'tira va sharqida 5 bal atrofida qiypach sharq shamoli, 7 bal atrofida o'tkinchi bo'ron chiqib, qisman joylarda o'xshamagan darajada qum bo'ronlik havorayi ko'rildi ekan. Tian Shanning shimol etiki, janubiy Xinjiang o'ymonliqi, sharqiy Xinjiangning qismiy rayonlarida 35 selsiya gradusdan oshadigan yuqori temperaturalik havorayi ko'rilib, Bortala oblastining sharqi, Tarbag'atay viloyatining janubi, Qormay shahri, Shixan shahri, Turpan shahri, Qumul shahrining qismiy rayonlarida yuqori temperatura 40 selsiya gradusdan, Turpan shahrining qismiy joylarida 45 selsiya gradusdan oshadi ekan. Xinjiangning boshqa joylarida havo ochiq, ba'zida bulutli bo'lib, shamol kuchi ancha zo'r bo'lmaydi ekan. Avtonom rayonlik meteorologiya stansiyasidan egilinishicha, 7-janing 11-chi kunidan 18-chi kunigacha Xinjiangning ko'p qism joylarida yangi bir navbatlik yuqori temperaturli havo rayi ko'rildi ekan. Bu qatimqi yuqori temperatura navbatdagi havoning qurg'oqlashib ketishini texmi ig'irlashtirib yetadi ekan. Shuning bilan bir vaqtda atmosferaningki 0 gradusli qotlimi egizlikning zo'r darajada yuqori ko'tarilishi bilan qisman joylardagi qor yomg'ir yig'ish ahvoli qo'shilib, qor erish tipidagi kalkun va aralashma kalkun hamda tug'undi ofatlarining xatirini ko'rinarli oshirib yetadi ekan. Ondan sonra yeni bir uçuruk bir dikkat bakaydı. Yetinca'nın ki 9. günü Cungu Optimobil Sanayiti Cemiyeti'nin haberine karganda 2026 yılının aldınki yerimde devletimizin yeni energiyelik optimobil işlep çıkırış setiş miktarı ayrım ayrım aldı. 7 milyon 438 min ve 7 milyon 446 min bulup bulturku okşaş mezgiyatı.

Ispoq yo'li To'g'izchon tarafda yo'llar ravonka degan uchun to'rt taksi Ro'zjon ham aytibdi. Rahmat Ro'zjon. Qadrli radio anglovchi do'stlar, programmamizni oxirlashtiramiz. Programma riyosatchisi O'shirjon Xizr, navbatchi muharrir Zafar Mamtin. Xayr-xush.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shiq mayda,
2: ishlaydi.
0: Qizlar, soat qancha bo'ldi?
3: Ey, ustam, radioni qatnasan, nima radiosdan to'g'irlagan?
4: Yo'q, bo'ldi, chiqmaydi.
5: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nilik qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va

Hurmatli radio anglovchi do'stlar, safaringizda biz sirdosh programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men Riya Setchi, Qadriya Qaysar. Do'stlar, safaringizda biz sirdosh programmasi Shinjang radio televiziya stansiyasining taratqi aptisi Slushiting nima qadamda anglatildi. Programmamizni Slushiting aptisida anglashingizni qarshi olamiz. Qadrli do'stlar, bugungi programmamizga tuvandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval, yangi bir navbatlik yuqori temperaturali havo rayi ko'rilish oldida turmoqda. Janubiy Shinjang, Sharq Shinjangda yuqori temperaturali havo rayining davomlashish vaqti 10 kundan oshdi. Janub aviatsiyasining Urumchidan yo'lga chiqqan davlat ichki navbatchi aeroplanlarini uchishdan 15 minut ilgari aeroplanga chiqish bo'lish mulozimati to'liq qoplaydi qatorli uchurlarning tafsilotini anglaysizlar. Radio Sayayit sayfimizda tekestiki Chong Qushtay qadimiy kent yoyilig'ini tanishtiramiz. Qaynondoq bo'lsin do'stlar, endi diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

Qadirli do'stlar, safaringizda biz sirdosh programmasini davomlashtiryapmiz. Endi qatonlar tuandik uchurda bo'lsin. Yangi bir navbatlik yuqori temperaturali havo rayi ko'rilish oldida turmoqda. Janubiy Shinjang, Sharqiy Shinjangda yuqori temperaturali havo rayining davomlashish vaqti 10 kundan oshdi. 7-oyning 11-chi kunidan boshlab Shinjangda yangi bir navbatlik keng doiralik yuqori temperaturali havo rayi ko'riladi ekan. Oldingi navbatlik yuqori temperaturali havo rayi qisilish turganda, bu navbatlik yuqori temperaturaning kuchli darajasi sal pasaygan bo'lsa-mu, lekin davomlashish vaqti zo'r darajada uzrab, Janubiy Shinjang, Sharqiy Shinjangda yuqori temperaturali havo rayining davomlashish vaqti 10 kundan oshdi ekan. Bu qitimqi yuqori temperaturali havo rayining davomlashish vaqti 7-oyning 11-chi kuni kunduzdan 18-chi kuni kunduzgacha bo'lib, Shinjangdagi ko'p qism tuzlanglik rayonlarda temperatura 37 selsiya gradusdan oshdi ekan. Shimoliy Shinjangda yuqori temperatura 7-oyning 18-chi kunigacha, Janubiy Shinjang, Sharqiy Shinjangda tumuz issiq 7-oyning 23-chi kunigacha uda davomlashadi ekan. Tuzlanliklarning ko'p qism joylarida yuqori temperatura 37 selsiya gradusdan 40 selsiya gradusgacha bo'ladi ekan. Turpan, Qumul, Baynulun oblastining janubidagi qisman rayonlarda temperatura 45 selsiya gradusdan oshadi ekan. 7-oyning 11-chi kunidan 16-chi kunigacha Janubiy Shinjang va Shimoliy Shinjangning qiypash g'arbidagi tog'liq rayonlar, Tianshan tog'liq rayonlarining qisman joylarida qor yomg'iri yig'ib, yig'indi o'l yig'in miqdori

25 mm'dan 60 mm'gacha bo'ladi ekan. Ko'pchilikning yuqori temperaturaning odam badaniga bo'lgan ta'siri va issiq o'tib qilishdan saqlanishini, uyda sirtda o't, tok ishlatish bexatarligiga diqqat qilishini, amalda chinqi tushdiki yuqori temperaturalik vaqt bo'lkida sirtqa chiqib mashg'ulot qilishdan saqlanishni eskartamiz.

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип тиниште көрүнгөнү менен су астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путка чирмишип калган су отлары юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер су үзүш көлчөк эмес, балки аятка хырс ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда су кечмөслүк. Чамы yetmeydigan ishlarda qahramonlik ko'rsatmaslik kerak deganlarni o'zingiz va balingizning kallasiga singdiring. Navoda birarsining suvga tushib ketganligini ko'rsangiz, hargizmi qiziqqonlik bilan suvga sakramang. Bu chaqdagi to'g'ri usul shuki, birinchidan arg'amcha, laylaydigan buyumlarni tashlab berish. Ikkinchidan yuqori ovozda qutqizishga odam chaqirish. Uchinchidan 110 yoki 120 ga telefon qilib ahvolni ma'lum qilish. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Хәтерлік әхвалғы юлыққанда, илми құтқызыш, әқиқи қахрымалықтыр.

0: Yomg'irdan keyingi tog' o'rmonligi qaramoq namxushda ko'rinsimi, ammo yerdagi shu qurg'on shaxshum bilan bir qavat pilikka o'xshaydi. Chaqmoq tushib ketsa, hamma yerni o't dengiziga aylantirdi. Tog'liq rayonga kirishdan burun o'tni tog' elib chiqmaslik, tog' chiqqanda qoidaga rioya qilish, dalada o't yoqib tomoq atmaslik, tomoq chekmaslik, qoqasliqqa o't yoqmaslik deganlarni ko'ngildan bir o'tkazish kerak. O't ahvolini bayqaganda darhol chekinish hamda 12119 o'rmon o't apitini ma'lum qilish telefoniga telefon qilib, ahvolni ma'lum qilish lozim. Yeshil tog'lar oldin qilardan qolgan boylik. Yeshil tog'larni qo'g'dash hammamizning mas'uliyati.
1: Tog'liq rayonlarda havo o'zgarishchan bo'ladi. Yuqori iqlimda yomg'ir yog'sa, Sumgichi qatorliq joylarning manzarasi odatda chiroyli bo'lsa-mu, lekin yomg'irli kunlarda oyatga xavf tepkiladi. Sumgichi qatorliq joylarning manzarasi odatda chiroyli bo'lsa-mu, lekin yomg'irli kunlarda oyatga xavf tepkiladi. Qor yomg'ir yig'ish yoki kalkun kelish signali tarqatilgan aman hargiz chekilmang. Cho'qim vaqtida chekining. Bu vaqtda tez suratda egiz rayonlarga yetkilish lozim. Nars kerakchiligi tortishmaslik. Bir o'rinda turib qolmaslik. Manzara rayonlarni tomosha qilish uchun to'xtab qolmaslik kerak. Jonni saqlash eng muhim. Tabiatga hurmat qilgandilar, ondan omon esan uyga qaytqilib bo'ladi.
2: Qadrli do'stlar, safaringizni biz sirdosh programmasini davomlashtiryapmiz. Vechin supimizga kelgan uchurlarni yangilab yetkazaylik do'stlarga. Do'stlarimizdan Abdikeram jonning ovozli uchur bo'lgan yo'l uchuri anglaymiz.
3: Yol kavra üstünlükler, üstünlükler bahçe etrafı kaçta, şerit yolları maşını satıp tutuş yok.
2: Buldu, rahmet.
3: Yol kavra üstünlükler bahçe etrafı kaçta, herbi yolları yolları alan.
2: Rahmet, tapşırıp aldık yine dostlarımızdın. Şirali'nin ki yolu çürü bakken karayımız hem şu Milan Şavçun'un ki aldı da. Машинла көпкене. Болды Шерәли деген достымыз әм шу біздің программымызға әмді қандақ орылаштырылған болса, шындақ біз ет көзіміз достырымызға. Бұмы әмді нәч түрлік мүшу шыңғыладын өткен мәзмін жүмі достырымызға мүшу яқшы-яқшы жайланы тәвсия қылып орылырыны тәпсилі түшендіріп дегенде ет көзіп мен ауаттымыз. Болды ә, рахмет, инкасыңызны ет көзіміз біз. Яна достырымыздың Вәли Адылжан қатарлық достарымыз мияқтырып аңлаватымыз деп сөз қалдырыпты. Рахмет, достар. Олақ бос, достар, Үрімчі шәрінің кейқынқы үш күндік ауа райығын бір қарып тәйлі. Бүгін күндіздің кечегіче ауа бұлытлық температура 21-32 селсия градус қыча. Мүші айның кей 13 күндіздің кечегіче ауа бұлытлық болып кейін бұлыт ауа

Nuri deb siz, Yasharjon yaxshim siz, Urumchini bus mashina Qashqarda normal shingyan qilib aytigili bo'lamdi, yana vaqti kelsa normal bofiq qil bo'lamdi deb siz. Shingyanikiga qarasak, shingyan qilib bo'ladi ekan, Urumchiga qaytib qilmasangizmi bo'ladi ekan, lekin chuqum shu avtomobilning vejang hammasini yuvitishingiz kerak ekan. Uningki majburiy sug'urta chuqum kushga ega vaqtning ichida bo'lish kerak ekan. Avtomobilingizni o'zgartgan ya bo'lmasa kerak ekan. O'zingizning, ya'ni avtomobil egasiningki kimligining asl nusxasi, yo'l yurish kinishkasining asl nusxasi, majburiy sug'urtaning taloni, agarda haqqa havola qilgan bo'lsangiz, masalan, dayban qilgan bo'lsangiz, shu odamning kimligi degandek-a.

0: ما هو ورونون اكسي اول 60 مايلي بر خرابقا يا دوستلا ازرق الى وقت بطو ازرق الى نغليلا
1: Yettinci ayda Hongxing Meikailongda sovg'at uzilmaydi. Bugundan 7 ayning 19 kunigacha 7 yuan 1 mo 2 pung 300 yuan hisoblandi. Mol baasi davlatning yordam puldan keyin yana 10% tushiriladi. 1000 tal talun kesish mukofoti talun kesgan aman beriladi. Belgilik summaga esa Chongwei markalik 83 dyumlik televizor sovg'at qilindi. Texmi ko'p sovg'at mukofot Hongxing Meikailongda. Adresi ko'rgazma yo'li 618 nomer.
2: 7-nji ayning 30-nji kunidan 8-nji ayning 3-nji kunigacha 26-nji navbatlik Shenzhen xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Shenzhen xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkazildi. G'arbiy shimol rayoni organ tarafining bedarijlik bayroqdor avtomobil ko'rgazmasida 60-dan ortiq donliq marka, 800-dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
3: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyali avtomobillar qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Shenzhen xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
4: Lift tuyuqsiz to'xtab qolganda, hargiz o'duqmang. Lift ichkini zo'rlab ochmang. Qalayimqan sakrimang. Bu vaqtda qutulish uchun qancha tirkassangiz, shuncha xatarlik. To'g'ri mashg'ulot 3 qadamni o'z ichiga oladi. Birinchi besish. Barliq qavatning knopkalarini besib o'tish. Bu vaqtda jiddiy tormozlash inkas qo'zg'aldi. Ikkinchi yulinish. Lift timiga yulinib, ikki putni sal kerib, tizni egib, qo'l bilan tam yuzini tutib olish. 3-nji telefon urish. Lift ichiga chaplangan maxsus qutqizish telefoniga telefon qilganda, qutqizish xodimlari shu o'rinni eng tez bekitalaydi. Tinch holatda qutqizishni saqlash eng yaxshi bo'lgan o'zini qutqizish usulidir.

Dostlar, programımızı davomlashtiryapmiz. Anglavotganlar, mening avtomobil programmasi. Tayyor taksi hozir uchur yo'llabdi. Davam beylo, shiy tarafga qarab ma'nodagan yo'nalishda. Yan an yo'li qizil chiroq to'xmishdan eg'ir darajada to'silish bor. Tavsiya: mushaq kelgan xaridorlar amalba ko'cha avtobusiga chiqmasanglar, yo bo'lmasa taksi chaqasanglarmi qattiq qo'shib ketamiz. Lekin endi o'zingizning shaxsiy avtomobilni haydab chiqsanglar, birinchidan yo'llarda mashina chiqish, ikkinchidan qatnashishga qattiq besim elib kelganmiz. Endi yo'lni qurilish qilib qilayotganlik sababidan mush yo'llarda to'silish bor ekan deb yo'llabdi.

0: 110 yoki 120 ga telefon qilib ahvolni ma'lum qilish. 4-inchidan, yaqin atrofdagi cho'ngalarni yordamga chaqirish lozim. Xatarlik ahvolga yo'liqqanda ilmiy qutqizish haqiqiy qahramonlikdir.
1: Do'stlar, anglamoqchilar, mening avtomobilim programmasi programmamizning Urumchi shahri Xinhua janubiy yo'liga joylashgan shaxsat egiz bo'shlig'i amulatoriyasi alohida qolgan. Uning boshqa tirik va tirtiqlarni bozorga solgan tirit xalqaro savdo cheklik sherikti alohida talab qilgan. Nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Isil Abdul Molligirin Abdullardan tavsiya. Qaysi xil asrash turlarini avtomobil egillari o'z qila oladi? Nurg'un avtomobil egalari avtomobilni asrash uchun chuqur maxsus remont qilish do'konlariga berish kerak deb qaraytgan. Amaliyotda Nurg'un asosiy asrash turlarini o'z qo'l silib tamomlig'i bo'ldi. Buningda ham pul tejigili, ham o'zining yaxshi ko'rgan avtomobilni teximi yaxshi tushangili bo'ldi. O'z qilishga mos keladigan asrash turlari tuvangichalarni o'z ichiga oldi. Havo suzgich o'ziki va havo tengshigichning suzgich o'zgini almashtirish. Abdol, sovutish suyuqligi, tormoz miyi va aynak suyini qararlik tekshirib va to'liqlab avtomobilning holatini har vaqt eng yaxshi holatda saqlash. Balon bismi, balon gullarining uprash ekvalini o'z tekshirib, balon gullari ichidagi tashlarni tozalash, bexatarlikni oshiribli qolmay, yana may sarfiyatini tuvallatgili bo'ldi. Yomg'ir surtkish ko'nirgandan keyin o'zi almashtirib, yomg'irliq kunlarda ko'rish sizig'ini texmi iniq qilib bo'ladi. Onun başqa avtomobilning sirtqi shaklini oddiy tozalash, ishki bezaklarini asrash, mom berish qatorliklari mu o'z qo'l silib tamomlig'i bo'ladigan asrash turlari hisoblanadi. Bu mashg'ulot bosqichlari murakkab emas, faqat bir qism asosiy jabduqlarni tayyorlab, undan tushuntirish qo'llanmasi yoki sin filmni ko'rib silish turganda Silish tursaqla asalla hal qilinib bo'ldi. O'zi asirganda vaqt va xarajatni tejigli bo'libni qolmay, yana mushu jarayonda yoshirin masalalarni bayqab, avtomobilni texmo yaxshi holatda saqlig'ili bo'ldi. Biroq, diqqat qilishga tegishliki shuki, tormoz tizimisi, may suyuqligini almashtirish, to't chaqning o'rnini bekitish, motorning ichki qismi qatorliq murakkab turlarni eng yaxshisi kasbiy texniklarning yig'ini berib bir taraf qilish kerak. Bexatarlik va unumga kapolat qilish kerak.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardım puludan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

0: Qadirlik anglovchilar, bu programimizni shu ishlatganlarni hammasini maqtab, do'st birodarlar bir-biriga tavsiya qilayotgan subtidin mulozimidan rozi bo'lishgan yaxshi Abdul Fuki Abdullari alayda talab qildi. Fuki Abdullarining bosh do'konining o'rni bo'lsa, ittifoq ko'riknosidagi burunqi davlat mudofaa mehmonxonasining qo'rosida. Anamavu shuydimu yana bir do'koni bor, maxsus etish do'konlari. Uning boshqa har qaysi joylarda maxsus etish do'konlari bor. Endi tushlik programmamizdan sizlarga Fuki Abdullarini tavsiya qildik. Agar bir kuni degan o'quvchimiz men ma'lumotiman deb uchur yo'llagan ekan, yaxshi, anglaganlarni qizig'in qarshi olamiz, fikr qatnashtirg'ash anglasizlar. Yana Nur.
1: Janobi azob kunlari jo'loning oldi oltin bilan zabadan oldirdim ashekan.
0: Bo'ldi. Gul Jamila xonim, unda uchur yo'lab Zuhra qi, siz musiq chidmaydi ekansiz a? Men mana dehshat chidmaymadan a? 0 dun tuvan 40 gradus buldiga shub qasim chidakitma asuqaqqa men, lekin mush 0 dun yuqir 40 gradus deganni ko'ygandikim bo'ldi. Chidmayman, ish qilib ma Urumchida 30 yil yashab, turpanga bir qetim berib baxmadim men a. Birsa turpanga barayli desim og'rib qolmayman. Burun jutik vaqtimda, to'y qimiga vaqtimda, 13 yosh vaqtimda bir qata berib tikanman turpanga. Shu issiqni qo'yqab ketguncha hozirgi turib, hozirgicha turpanga berib baxmadim deb uchur yo'llabdi. Demak, ilqi sizni opaga vaqti 13 yoshingizda uydikli cho'ngiringiz opa deyaqachan shu baqa vaqtingiz ilqi biz degan mavi haftaning oldidagi 52 turpanni 52 chiqayotgan bir vaqtlardak bir vaqt ekanda naq shuning to'g'rilini qaptida sizning berishingiz. Shu endi bak ilqi nima deganda maliq yurgi tas qon yetishmaydigan mandaq ba'zida yurgimni siqvat qo'ydi ba'zi odamlar yurgi qon yetishmaydigan bunda odamlarga nisbatan biroz unda yuqori temperatura siqmuchu toz qalmashmaydi. Men shaxsan men shundadim endi. Lekin qanday vaqtida barimizdan uyaga? Barimiz, lekin hozirma 52 chiqayotgan vaqtlarda u joyda mumkin emas, berib bo'lmaysiz. Masalan 30 nechi selsiya gradus, hozirma 41 ekan qo, bugungisi 41. Demak 30 nechi selsiya gradus degan vaqtlarda berib kechlarda, degan sayrlarda faoliyatlarni qilamiz. Undan keyin mana 5-inchi oylarda barimiz. 9-inchi oylarda barimiz, 8-inchi oyning oxirlariga tatib basaqim bo'ldi. 10-inchi oyda backpays vaqti, lekin ammo cho'g'ilaydigan, o'ynaydigan ko'rdigan yerlarim vahshi jiqlab ketibdi. Aslidan babuqa nurg'un sayohat o'rinlari, manzilqi sayohat nuqtalaridan boshqa yana nurg'un ashtaq taqa qilib o'ynaydigan yerlarim ichilib ketibdi, ashtaq yerlarim ichilibdi. Men suvlarim shunda payza bir xil ilqi turpan shahrining ilqi olayliklariga xos bo'lgan bir xil shunday qilib men qilgan qurilish qilingan shunday men suvlarimi baka bak payzu ketibdi. Yozim kunimda ballarni ilib berib suv chumilgach shunday nimalar bor ekan, ba'zi men suvlarning suv ko'lchaklari bor ekan, suvlarga tushib o'ynab toza shunday qilib kelganmu yaxshi. Mening yurkim issiq, butun badanim issiq, ishtosh mijazim issiq bo'lgach issiq ko'taramaydi ekanman deb.

Mana shox naqshlar. Uxla qamanglarmsa. Shebelu taraflarda yo'llar ravon ekan, Xonsan aylami ravon deydu Abdu. Shichixu yo'llarim qo'shilishda hozir chiravon degan uchurni nur beribdi. Ravon taksining uchurni anglaylik, ha? Faqat o'g'li bo'lmadi, ha? Nimoni sizga avat beray deganingiz bo'lgan bo'lsa, ani so'rgan bo'lsin sizga katta yamsa. Shunda qilib programmamizni oxirlashtirdigan bo'ldik. Anglovchilar boshdan oxir yoqtirib anglab qizg'inlik bilan qatnashganda minglarga ko'pdan ko'p rahmat. Mangan yo'llaringlar ravon bo'lsin. Shanba yakshanba banglar ko'ngillik, ahamiyatlik o'sin. Programma riyosatchisi Zukra Kerim. Xayr xush, omon bo'lg'aysizlar.

Lekin uy-joy qaynanangizning nomida tizimlangan bo'lsa, sizning o'zingizga tava uy-joy ulushini tashabbus qilishingiz nayta tas. Sizlarning mablag' chiqarib uy setib olishingizlar urug' tuqqanlar o'tirsidagi qarindoshlik mehri asosida elib berilgan yordam berish, hadiya qilish deb bekitilishi mumkin. Bu uy-joy guvohnomasini tizimlash kuchini og'dirib tashlay olmaydi. Bu vaqtda siz chiqargan mablag'ingizning dalil isbotlarini to'plasangiz bo'ladi. Agar sizda azaldan hadiya qilish niyati bo'lmasa, qaynonangizga o'zingiz chiqargan uy pulini qaytarib berishni tashabbus qilsangiz bo'ladi. Ikkinchi xil ahvol. Yo'ldoshingiz bilan uylanish munosabati davomlashayotgan mazgilda o'rtaq mablag' chiqarib uy setib olib, yo'ldoshingizning nomida tizimlatgan bo'lsangiz, bu er-xotinning o'rtaq mol-mulkiga tava bo'ladi. Lekin yo'ldoshingiz siz ahvolni bilmagan fursatdan foydalanib, uyning mulk huquqini onasining nomiga yutgapti. Bu harakat uy-joyni hadiya qilganga barobar. Haq talab qonun dasturidagi belgilimiga asosan yo'ldoshingizning siz bilan maslahatlashmayla onasiga uy-joyni hadiya qilishi huquqsiz bir taraf qilishga tava bo'ladi. Yo'ldoshingizning onasi yaqin tuqini bo'lib sifati bilan odatda o'g'lining uylanish ahvolini biladi yoki bilish kerak. Shunga buning yaxshi niyatda erishni shakllantirishi nayta tas. Bu xil ahvolda siz sud mahkamasiga bu hadiya harakatining inovatsiz ekanligini bekitib berishni hamda mulk huquqini tizimlashni amaldan qoldirishni talab qilsangiz bo'ladi. Yo'ldoshingizning siz bilan ajrashishiga kelsak, odatda oldi bilan ikki taraf kengashib mol-mulkni bo'lishishi kerak. Agar ikki taraf kengashib birlikka kela olmasa, xohlagan bir taraf sud mahkamasiga da'vo qilib hal qilsa bo'ladi. Uning sizning uydan quruq qo'l chiqib ketishingizni talab qilgan yo'lsiz talabini rad qilish huquqingiz bor. Yana bir anglaguchimiz do'stlar, men uy-joy vositachisi orqali bir yurish uyini ijaraga olib o'tirdim. Bir yillik ijara to'xtami imzolab, 3 oylik ijara haqqi va 1 oylik rani pulini to'ladim. Ijara uyga ko'chib kirib 2 oydan keyin uy egasi to'yiqsiz bu uyning setilganligini aytib, mening bir hafta ichida ko'chib ketishimni tashabbus qildi, talab qildi. Yana to'xtamda uyni sotganda to'lam to'lash to'g'risida putishmagan dedi. Vositachimo bu uy-joy sodisi vositachilik munosabati bilan munosabatsiz deganni bahona qilib mas'uliyatdan qochdi. Bunda ahvolda men qanday qilishim kerak deb maslah so'rabdi. Endi sotchining bu vaqtga tushuntirishlarini anglab qaylik. To'xtamning nisbiyligi va setish setivilish ijarani buzmaydi degan qonunda belgilangan prinsipqa asosan siz ko'chib ketmaslikka huquqli. Agar to'xtamda ijara berguvchining to'xtamga xiloflik qilish javobgarligi to'g'risida putishilgan bo'lsa, siz to'xtamdagi putun bo'yicha uy egasidan javobgarlikni ustiga elishni talab qilsangiz bo'ladi. Agar to'xtamda konkret putun bo'lmasa, siz haq talab qonun dasturidagi belgilama bo'yicha uy egasining to'xtamga xiloflik qilish javobgarligini surishtirsangiz bo'ladi. Bayoningizga asoslanganda siz uy-joy vositachisi orqali bir yurish uyni ijara qilib o'ltirgan hamda ijara muddatini 1 yil deb tutishgan. Haq talab qonun dasturining 725-moddasidagi belgilamaga asosan ijara narsasining egidorlik huquqi ijara olguvchining ijara to'xtamidagi egilash muddati ichida o'zgarsa, ijara to'xtamining kuchiga ta'sir etmaydi. Shunga uy egasining dilog'i chetishlik uyni setishi sizning ijara elish huquqingizga ta'sir etkazmaydi. Mas'uliyatni ustingizga olmasangizmi bo'ladi. Aksiya uy egasining sizdan ko'chib ketishni talab qilish qilmishi to'xtamga xiloflik qilishni shakllantirdi. Uningdan boshqa kasbiy vositachilik mulozimat apparatiningmi haqiqiy unumlik uy uchiri bilan ta'minlash hamda qonunlik sudini ilgari surish majburiyati bor. Uy egasining to'xtamga xiloflik qilish qilmishi sababidan sizning to'xtamingizni ado qilgili bo'lmasa, yana vositachi uyning ahvolini ehtiyotchanlik bilan tekshirish yoki sizlarning majroyinglarni faolmaslashtirib bir taraf qilish majburiyatini ado qilmasa, siz uningdan vositachilik mulozimat haqqini qaytarib berishni talab qilsangiz bo'ladi. Lekin shuningga diqqat qilish kerakki, munosabatlik adliyalik izohatlarda setish setivilish ijarni buzmaydi degan prinsipdan boshqa ahvollar ham belgilangan. Ya'ni uy ijara berilishidan ilgari rani huquqi bekitilib bo'lgan. Rani olguvchi rani huquqini amalga oshirganlikdan egidorlik huquqida o'zgarish bo'lgan yoki uy ijara berilishidan ilgari xalq sud mahkamasi tomonidan qonun bo'yicha pechatlangan bo'lsa, bu ahvollarga setish setivilish ijarni buzmaydi degan prinsip tatbiqlanmaydi. Siz uy ijara elishdan burun uyda yuqoridagi ahvollar mavjud bo'lsa, undaqda yangi uy egasi ijara to'xtamingizni davomli ado qilmay ko'chib ketishingizni talab qilsa bo'ladi, lekin bu sizning asli uy egasining

Қадірлік радиоанлығы достар, Ділбәрі Абабәкірі орылыған «Балларым намлық нақшының» еқімлік күйлердің нозыры алдық, мәзмаларымыз давамлық дейік тыңлады болсын. Саятчілікнің жалыныш мәзгілі етіп келді. Nilqina yili ko'ngan idorasining xalq saqchilari, saqchi yordamchilari xalq uchun mulozamat qilishni har bir inchka halqalagacha amaliylashtirdi. 7 ayning 3-chi kuni kech soat 7:40 minut o'tganda qarmaylik sayyohchi Chu Apandi avtomobil haydab Naratqa sayyohatga bordi. U avtomobilni to'xtatib aram olmoqchi bo'lganda, avtomobilning tagligi ehtiyotsizlikdan tashqi qisilib qolib, avtomobil mang'almadi. Chu Apandi bir xazo sinab beqibmi, toshlarni tozalay olmay, oxiri so'rash avtomobili chaqirmoqchi bo'ldi. Bu vaqtda bu yana charlab kelgan saqchi yordamchisi Savlat Ulutjon xizmat tashlari bilan avtomobildan tushib, ahvolni surishtirdi. Ular saqchi avtomobildan remont qilish jabdoqlarini elib tushib, yerda dum yetib, tamkrat bilan avtomobilni ko'tarib, avtomobil ostiga qisilib qolgan toshlarni tozaladi. Yana taglikni inchikilik bilan tekshirdi. 7 ayning 5-chi kuni tushdan keyin soat 4da Davlat yo'li 577-chi liniyasi Jing'ulji tosh yo'li Kong'an tekshirish punkti bir aylarning yordam so'rab urgan telefonni topshirib oldi. Telefonda Shanghaylik sayyohchi Ma xonimning Ermak mushkining Subtay mulozamat rayonida yutib ketganligini aytdi. Saqchi Su Shinxu bunidan xabar topgandan keyin darhol atrat a'zolarini boshlab mulozamat rayoni atrofidagi sungich o'chiplarni bo'ylab izlab oxir chimliq orasidan titrab turgan mushukni topdi. Sus saqchi Maxonim bilan sinliq ko'rish orqali bu mushukning dal Maxonimning yutirib qo'ygan mushugi ekanligini jazmlashtirdi. Maxonim bu mushukni aslan vaqtidan tartib beqib cho'ng qilgan edim. Xuddi tuqqunimga o'xshaydi. Mulozamat rayonida avtomobildan tushganda diqqat qilmabdiman. Mushuk menga egishib yugurib tushib ketibdi. 30 km yo'l yurgandan keyin andan mushukning avtomobilda yo'qligini bildim. O'ylamagan yerdan xalq saqchilari mushukimni shuncha tez tepib berdi dedi. Maxonim chin ko'nglidan maqtab, Shinjang Gong'an saqchilari bek qaltisgan dedi. Qadrlik radio anlıqıcı dostlar, endi eng yeni xabar aydın məlumat bizge yetib geldi. Sizlarga bir yetkizib ötəyli. Ürümçinin 3 günlük xabar ayı əhvalı mındaq buldu. Bugün kecədən kündüz keçə dostlar, ət kündüz keçə. Hava uçuq, yuqur temperatura 36 Celsiya gradus, tövən temperatura 23 Celsiya gradus buludu. Ət kecədən ögülük kündüz keçə hava yanılam uçuq, yuqur temperatura 37 Celsiya gradus, tövən temperatura 24 Celsiya gradus buludu. 13-cü əslə kecədən 14-cü əslə kündüz keçə hava uçuq, yuqur temperatura 38 Celsiya gradus, tövən temperatura 25 Celsiya gradus buludu. Demək, ürümçidə bu 3 gündə temperatura yuqri halatı buldikən dostlar. Şunun sırtlağı çıqa vaqtda çoxum ısıq ötüp qilishinin aldını ilişinlani çıng çüş məzgildə sırtta uzun paliyat qilishdin saqlanışınlani çeni qışladın saqlanışınlani təvsiyə qilimiz dostlar. Әмде Абдуным районымызға 16 шәрінің кәлгісі 24 салық хабар айындың алдын мәліматы қарсақ, Алтайда хаба бұлытлық температура 17-дің 30 сәлсия градус қыча, Чөчекте хаба бұлытлық температура 19-дің 35 сәлсия градус қыча, Қолжыда хаба бұлытлық температура 20-дің 35 сәлсия градус қыча, Порталада хаба бұлытлық температура 20-дің 36 сәлсия градус қыча, Қармайда хаба бұлытлық температура 26-дің 37 сәлсия градус қыча. Күйдінді хаба бұлытлық температура 22-дің 37 сәлсия градус қыча, Шиханзда хаба uçuq temperatura 18-dən 37 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava bulutluq temperatura 22-dən 38 Celsiya gradus qıca. Qumulda hava bulutluq temperatura 22-dən 36 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava bulutluq temperatura 30-dən 43 Celsiya gradus qıca. Korlada hava bulutluq temperatura 21-dən 36 Celsiya gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq bulub keyin tutuludu, temperatura 20-dən 35 Celsiya gradus qıca, Atışda hava bulutluq bulub keyin azraq yağmur yağıdı, temperatura 23-dən 33 Celsiya gradus qıca. Qashqarda azraq yağmur yağdı, temperatura 22-dən 34 Celsiya gradus qıca, Xotanda hava bulutluq temperatura 24-dən 33 Celsiya gradus qıca boludu,

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillarga qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 174 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan Halkara Avtomobil Sanayeti Körgezmesi Şinjan Halkara Yığın Körgezme Merkezinde ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň bedarijlik bayraklar avtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk avtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnasangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

ishchilarning turmushini xotirladi. Pomir egizligida shu joydagi kishilarning ro'yi qiyofatini egiladi. Yenidagi kichik daftarlar, yenidagi kichik daftar ilhomlar bilan to'lgan bo'lib, bir uyg'ur mumayning jalliq chiroy ishpaydisini asliga keltirish uchun u 4 qitim qayta-qayta o'yib, 3 kecha vaqt sarf qilib, inchik silohlab, asarda ruhiy qiyofat bilan tashqi qiyofatni tang hozirlashni haqiqiy ishga oshirdi. Ko'p yil chuqur ajr singdirish orqali mo'l natijalarga erishdi. Uning 12 muqam nomliq asri 55-chi navbatlik mamlakatlik o'nar san'at buyumlari yarmankasida oltin sumruq yangliq yaratish loyihasi oltin mukofotiga erishdi. Ipak yo'lidagi to'gi kuldirmasi, Xotan qashtashi bozori nomliq asarlari Jungo o'nar san'at sarayida mangulik yig'ib saqlandi. Ilgir keyin bo'lib Bayhobey yangliq yaratish mukofoti Jungo yoshlar madaniyat sayohat ijodiyat loyihalash musobaqasida kumush mukofot qatorliq necha o'n turlik davlat darajalik mukofotga erishdi. 2024 yili Shinjong hunar san'at ustozi bo'lib baholandi. Bugungi kunda u bir tarafdan o'quvchilarni yetaklab qo'lma-qo'l mahorat o'rgatsa, yana bir tarafdan loyirangli haykalni maktabga elib kirib, g'ayri moddiy madaniyat miroslari va zahar tashlash bo'yicha tuzash turiga singdirdi. Yana 1000 chaqirimlik masofani besib, Jojangda He Xiaotao kasbxonasini qurib, Shinjong seg'iz to'psining illiqligini jangnanga yetkazdi. U mundaq dedi: "Umr bo'yi zehnim bilan bir ishni yaxshi qildim. Bu dal mening tushunishimdagi hunar va ruhiy." U necha 10 yil yugurgan bu seg'iz to'pa Shinjongning ichi sirtin tutashtirdigan madaniyat ko'rikiga aylanib, texmi ko'p kishini barmoq uchidagi rangli haykal orqali jonliq ham ta'sirli Shinjongni ko'rish imkoniyatiga ega qildi.

0: Innovation Supimizga kelgan uchurlarga qaraymiz. Vapadar degan do'stimiz mana bu itizda ishlagach anglayapti menda uchur beribdi. Rahmat, ishlaringiz o'ngishliq bo'lsin, armog'aysiz. Yana do'stlarimizdan ITN degan bir do'stimiz bir shipping yo'llab tikansiz. Motori yaxshi ishlamay qildi. Ayli 1750 do'stlarimizga. Abtikram degan do'stimiz Altay ko'rikch ig'izlari qarmay ko'rikch ig'izlari qarmay sharh ko'tsi. Qarmay g'arbi ko'chalarda mashinalar sal ko'p deb uchur beribdi. Bo'ldi, rahmat topshirib oldik. Ondaq bo'lsa do'stlar, yana uchurlar bo'lsa davomliq yetkazib mang'aysizlar.
1: Sardar uyda bormi?
2: Ba.
1: Topshirqini ishlab bo'lgan bo'lsa, mariga tushib birdan moyis bo'lamdi.
2: Buludu, ammo men kech qolmoqlar bo'laman.
1: Xotirjam bo'ling.

Yol yaqısıdaki yol çırğının üstüdeki yılıqı kök rənglik parqıraq tahtını körüp baqqan mı dostlar? O dəl yoruqluq volt tahtısı bulup, o kuyash nurni ailemizde işiltu atqan tokka aylandıra alaydı. Nurgun kiçik dostlar, ava uçuk külleri kuyash intan yoruq buludu, o tok çıqıra alaydı. Ondaqda ava tutuk külleri qarı bulut kuyashını tosu olsa, o yana xizmet qılalamdı, dəb soruşu mümkün. Cevabi, əlbəttə xizmet qılıdı. Hava tutuq vaqtda quyosh rastlı yoqab ketmaydi. Quyuq bulutlar tüz quyosh nurini yugurib, har tarafga chechilgan nur asl qiladi. Bu illiq nurlar yanla bulut qatlamidan o'tib, yorug'lik quvul taxtisiga tushadi. Yorug'lik quvul taxtisi ichiga siltisdan yasalgan nurg'un kichik batareyalar yoshirilgan bo'lib, yorug'lik tizimchilari ularning badaniga soqilsa, yorug'lik ichiga yoshirilgan energiyani chekib chiqarib yugralaydigan kichik elektr iqimiga aylantira oladi. Mana bu uning tok chiqirishining siri. Undaqda bulutli kun bilan ochiq kunda tok chiqirish prinsipida farq bo'lamdi? Javobi: tamoman o'xshash bo'ladi. Hammasi yorug'lik volt unumiga tayinib yorug'likni tokka aylantiradi. Bu xuddi siz olmani cho'ng tishlab yang yoki kichik tishlab yang yeganingizning hammasi tatliq olma bo'lganiga o'xshash. Birdan bir o'xshamaydigani shuki, havo ochiq kundagi quyosh nuri ham kuchlik Әм зич болуду. Худди сансызлыгын кичек тенеркетчилер бирликте йоруглук волт тахтысыга этилип киргенге окшаш чыгарган ток көп һәм етерлик болуду. Туттук күнләрдә нур найт аҗиз болуду. Нур тенеркетчиләрнең саны азлап кеткәчке, улар чыгарган ток мәхтәри һава очук күннәрнеңки 3дән 1 гылык туры келеду. Хәтта уның да мы аз болуду. Техомы қызғарлық шуки, ямғур яққанда, ямғур сүйе юруғлық ғуыл тақтысыны юйып, үстітке чан тозан, дарақ юпырмақларыны тазылап, оның хава ұчуқ күллердікі қызметтіге техомы пайдылық қылыды. Азыр дөлтіміздің юруғлық ғуыл техникісі барған сыры қалтысылы шуатыды. Нор найты ажыз болған кәч құрындымы, аста-аста ток чықыр алайды. Өйгізе, құмлық. Yol çırağlarına orantılgan bu kökrenli kiçik tahtılar kuyash energiyasını asta-asta kolumuzdaki çırağ nuri, tonlatkının soğuk havasını aylandırıp, bizden kök asmanlı qoğdışımızga yardım berdi.

Yol qatnash bexatarligi har bir yo'l yurguchining o'rta qo'g'dishiga muhtoj. Qoidani astichan saqlab, amaliy harakatga aylantirgandilar, hodisa yuz berishdan saqlanib, tinch amon yo'l yurish muhitini o'rtaq barpo qilgili bo'ladi. Qadrli do'stlar, qatnash liniyasi programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni yoqtirib anglashinglarni, programmamiz qiziqliq bilan qatnashishinglarni umid qilamiz. Men riyosatchi do'stonglar, Qadriya Qaysar. Do'stlar, qatnash liniyasi programmasi Shinjong radio televiziya stansiyasining taratqap siluvshiting nimasqadamni anglatildi. Programmamizni siluvshiting apps orqali anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Uning nimasqina programmamizni ig'iz bo'shliqi sog'lomligiga ko'ngil bo'lganlarning yaxshi tanlashi bo'lgan Xinhua janubi yo'lidagi shaxsat ig'iz bo'shliq ambulatoriyasi alayda talab qilgan qo'llagan bu o'ringa rahmat aytamiz. Uning boshqa yana shu 174 qatnasanat radiosiningki har sandik programmalarini yoqtirib anglab qiziqliq bilan qatnashib, yo'l uchurlarini berib, o'zningki programmamizdan olgan his-tuyg'ularini biz bilan o'rtoqlashmayotgan barlik do'stlarimizga rahmat aytamiz. Ham shundoqlar hammalarni yana programmamiz aktivlik bilan qatnashishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Va ishing usbimizning nomeri XG1074 FM. Programımız başlanıp lam Abdurayimjon yoluqçur beripti. Qashqa şəhərində yoluqçur birə Yumalaq şəhər yolla qoşulmuşdə ravanda puçur beripti. Rahmat tapşırıb aldıq. Abdu degan dostumuz Şumugo Junglu yollara ravan depti. Tapşırıb aldıq. Rahmat. Onun da başqa yana Badam taksi degan dostumuz qatnash liniyasi programımız başlandı. Mən davamlıq yaqtırıb anlayman, qızğın qarşalıman dep puçur beripti. Tursunjan degan dostumuz mən şundaq mən yaqtırıb anlayman dep söz qaldırıbdı. Rahmat. Onun da başqa yana dostlarımızdan Şerali. Dostlarımızınki uçurlar qaraymız. Dostlardan Şerali. Veytay şimali yolu ravan, veytay janubi yolu ravan dep puçur beripti. Adiljan bilan Zöhra qaçan qaçqa oxşmamdı qaşqaga dep yaqta qaşmı deyicmi? Hozircha qachonmaydigandek turdi. Kelar haftalardan qichib qelishi mumkin. Bajim o'zohradim bilan Adiljakam. Adiljakam yil keldi, kechlik qatnashni ishlaydi. O'tir maktab Yusufjon degan do'stimiz 12-chi o'tir maktabning oldidagi yo'lga qo'shilishni ravon deb topshirib oldik. Yana do'stlarimizdan Zuhra, go'zal hayot, Qoylarin shong qatorliq do'stlarimiz bizmi ba deb uchurlanib beribdi. Rahmat do'stlarimdan bo'lsa, yana davomli programmamiz aktivlik bilan qatnash qaysilar programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni yetkazishni boshlab ketdik. Qanaq bo'lsa, savol. Motorli qatnash vositalarini haydab, temir yo'l ig'izidan o'tganda nimalarga diqqat qilish kerak? Bildigan do'stlarimiz, beshinchi supimizga javoblarni yo'llasanglar bo'ldi-jumu? Мушу моторлык катнаш васыталарын айдап, төмүр жол ыгызыдан өткөндө эмнелерге диккат кылыш керек деп. Бу амда КМУнун мазмуну го исапта. Кени билдиган досторумуз, яна жол учурлары баккан сахар болбул деген достумуз. Сайвак сотнинки алды, көрүк асты үстү кошлонияды жолдор аван деп учур берипти. Рахмат тапшырып алдык. Ондон башка яна Abdu degan do'stimiz Hidoyat qiz qani Hidoyat qiz yo'qab ketdi deb uchur beribdi. Hidoyat qiz edim shu jayib aram elotdi jumo qaytib keldi patarda. Zo degan do'stimiz to'xtaymiz, qaraymiz, andan o'timiz deb yig'inchoqlab javob beribdi. Bu to'g'ri qanamda tafsili to'g'ri javobi qandoq bo'ladi birlikda diqqat qilib baqaylik. Motorli qatnash vositalarini haydab temir yo'l ig'izidan o'tganda suratni oldin ostil deb qatnash signal chirig'i yoki boshqaruvchining qo'mondonligi bo'yicha o'tish kerak. Qatnash signal chirig'i yoki boshqaruvchi bo'lmasa, suratni ostil deb yoki avtomobilni to'xtatib, bexatar ekanligini jazmlashtirgandan keyin ondan o'tish kerak. Temir yo'l ig'izidan avtomobilning xotini almashtirishga, boshqa avtomobillarni yondab o'tishga yoki avtomobilni to'xtatishga bo'lmaydi. Avtomobilning o't o'chib qilib, yo'l ig'izida xatar ko'rilishdan saqlanish kerak.

Sabi degan dostumuz Argon Xoyjan shiday atroflarda mashina chiqdi puchur beribdi. Yana dostlarimizdan Yusupjan Beijing Gonglu qo'sh yo'lnishda ravon debdi. Rahmat topshirib oldik. Mamtimin degan dostumiz 5-chi ko'rik ravon kanda puchur beribdi. Buldu rahmat topshirib oldik. Abdulla degan dostumiz Shihun Shiludim shu Konxaling tarafga qarab manga yo'lnishda avtomobillar bir qadar ko'p deb puchur beribdi. Buldu rahmat. Undoq bo'lsa do'stlar yana davomliq 1-chi tur imtihonini qayta aslab o'taylik. Yana bir savol. Motorli qatnash vositalari kechida jiddiy aylanma yonto yo'l agmi ko'rik yoki piyodalar to'g'ri yo'lidan o'tganda chiroqni qanday ishlatish kerak? Qani do'stlarimiz javoblarni yo'llagaysizlar. Motorli qatnash vositalari kechada jiddiy aylanma yonto yo'l agmi ko'rik yoki piyodalar to'g'ri yo'lidan o'tganda chiroqni qanday ishlatish kerak?

Дослар, 107.4 қатынас сәнәт радиосының бейвастан алтылу атқан қатынаш линиясы программысының дауымлаштыратымыз бұл программымызны еғіз бошлық сағламлықығы көңіл бұлдығанларының яқшталышы болған Шенхуа Жәнубиолыға жайлашқан шақсат еғіз бошлық амбулатория есі алайда талап қаған. Бұл орын рахмат еттіміз. Вешен сұпымызғы кәге ұшырға қараймыз қаплаған деген достымыз мән қадірия зұмірәт әтішлейді. Şirali degen dostumuz, a yil chiqib ketgan qizga manda xopdi, manda deb xo belgilarini yollab, kullib tiz xosho ketibdi. Amdi bu ninglan shoxing dingli nuqtasidan ep aytganda, a guli. Siz boshqalarning mashinasining yilini chiqarib atgandikin, boshqalar sizningkin chiqarib o'tibdi, bu amdi bir tanglashgan ish bo'pti. Bo'pti ko'lingizni bek yerim qilib ketmang. Men chiqarib atgan mashinasining yilini deb ma u yaproqni ism qilib olgan dostumuz. Ismingizni ma'lum qiling, qani bir Tonam do güli tapaqayli. Dostlar, programımız orlaştırılgan mazmunlarni yana davomliq yetkizimiz. Yoz faslida yangi energiyalik avtomobillarning toqqachilash bexatarlik to'g'risida qayni do'stlarimizga savol so'zlab beraylik. Yoz faslida yangi energiyalik avtomobillarning toqqachilash bexatarligiga qanday kapolatlik qilish kerak? Yuqori temperatura yangi energiyalik avtomobillarning batareya sistemasi va to'qqachilash bexatarligiga texmi ko'p xiris etkiladi. Tuvandagi bir qancha nuqta. Yoz faslida yangi energiyalik avtomobillarning to'qqachilash bexatarligiga kapolat qilishdagi ochiqchilik tadbir. Avtomobil kunlari ostida uzun turgandan keyin darhol to'qqachilashdan saqlanish kerak. Batareyaning eng yaxshi to'qqachilash va to'q qo'yib berish temperaturasi 25 Selsiya gradusdan 45 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Yoz faslida yuqori temperaturada yo'l yurgandan keyin batareyaning temperaturasi ko'rinarli o'rlaydi. Bu chaqda to'qqachilsa issiqlik yuki eshib ketib, batareyaning umri va bexatarligiga ta'sir etadi. To'g'ri usul shuki, avtomobilni to'xtatib, to'qni uzayotgandan keyin o'z o'rnida taxminan 30 minut turg'izib Batariya tabiiy soyg'andan keyin andin to'qqachilash kerak. Avtomobil uzun vaqt kun nuri ostida turib, temperaturasi bek yuqori bo'lib ketsa, amalba darhol to'qqachilmaslik kerak. Yangi energiyalik avtomobillarga ava bek isib ketganda to'qqachilashdan saqlanib, salqin muhitni tanlash kerak. Chanqichishda temperatura o'rlagan vaqtda to'qqachilashdan saqlanib, kechqurun, kecha qatorliq salqin tushgan vaqtni oldin o'ylash kerak. To'qqachilash muhitini o'ylashganda oldi bilan zal ichi to'xtalg'i maydoni yoki soyivan saplangan to'qlug'uni tanlab usti ochiq obtob tik tushadigan maydonda to'qqachilashdan saqlanish kerak. Jungu avtomobil tadqiqot shirkati avtomobil ko'rsatkichi mutaxassislari mundaq taklif berdi. Ziyoda to'qqachilamaslik kerak. Yuqori temperatura batareyaning issiqligini boshqarish tizimining pismini oshiradi. Bo'libmi, tez to'qqachilganda yoki usti ochiq yuqori temperaturalik muhit to'qqachilganda oldi bilan salqin rayonni tanlash yoki osti to'qqachilash andisini qo'llanish kerak. To'qqachilganda avtomobil ichidagi kishilar avtomobildan ayrilib, uskunining yukini azaytish kerak. To'qqachilganda eng yaxshisi avtomobil ichida odam turmaslik lozim. Ava tangshiguch, yangratqu qatorliq yuqori quvvatlik elektr uskunlarini ichish texmi bo'lmaydi.

Ay, degen dostumuz, Jichon Gaosu nan Xiangbei mao Jichon yuqori sur'atli yo'lida janubdan shimoldagi yo'lnishda to'silish eg'ir optim online tayin ko'p deb uchur beribdi. Ha, rahmat topshirib oldik. Erkinjon degan dostumuz, ava raydan bir ma'lumot anglagan bo'lsak deb so'z qoldiribdi. Buldi, anglaylik. Urumchi shahriga qarayli, avval Urumchi shahrining yaqinqi 3 kundagi havo rayiga qaraydigan bo'lsak, bugun kechadan at kunduzgacha havo ochiq, temperatura 23 dan 36 selsiya gradus xuchi bo'ldi ekan do'stlar. Endi mushoyni 12-chi kuni kechadan 13-chi kuni kunduzgacha havo ochiq, temperatura 24 dan 37 selsiya gradus xuchi bo'ladi ekan. Endi mushoyni 13-chi kuni kechadan 14-chi kuni kunduzgacha havo ochiq, temperatura 25 dan 38 selsiya gradus xuchi bo'ladi ekan. Endi biz tushdim burunqi programmamizda moduslarimizga shu xabarlarni yetkazgan to'q bugundan boshlab shu 8-chi ayning o'rtalarigacha yoki bo'lmasa 7-chi ayning oxirlarigacha yana bir bo'lak, yana bir qaytimliq shu yuqori temperaturali havoraviy ko'rilish ehtimolligi bor ekan do'stlar. Shunga har vaqt issiqda o'tib qilishdan keyin oldini ilish tadbirlarini yaxshi qo'llangaysizlar do'stlar.

Mehmon kutishli qo'shlikni yadiravan deydi Nurmamatjon, rahmat. Yaxshi tutdingizmi o'zingiz? Birinchi nomerli taksi deydi. 13 kun o'tdi, maktabning oldi qizil chiroqda mashinadan to'nglikni to'nglikdan 13 yosh atrofida bir qizchoq balani ko'tarib turibdi deb uchur yollabdi. Bo'ladi.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejab qo'shaqmayda,
2: ishlaydi.
3: Ha, chiqing, chiqing,
4: taksi. Shirin o'tiray, shirin o'tiray.
0: Ey qizlar, soat qancha bo'ldi?
5: Ey ustam, radioni qatnasanlar taradiysan to'g'rilar.
6: Yo'q, yo'q, bo'ldi, chiqmay qolmasa.
7: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texno ma'nilik qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
7: Har kuni tekdingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
8: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarlik yangi paranglarni anglaganlar bormi?
7: Safaringizda biz sirdosh.
8: Mana, mana, mana, mana, mana, mana, biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
9: Safaringizda biz sirdosh.

Hurmatli radio anglovchi do'stlar, safaringizda biz sirdosh programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men Riya Setchi, Qadriya Qaysar. Do'stlar, safaringizda biz sirdosh programmasi Shinjang radio televiziya stansiyasining taratqi aptisi Slushiting nimas qadamda anglatildi. Programmamizni Slushiting aptisida anglashingizni qarshi olamiz. Qadrli do'stlar, bugungi programmamizga tuvandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval, yangi bir navbatlik yuqori temperaturali havo rayi ko'rilish oldida turmoqda. Janubiy Shinjang, Sharqiy Shinjangda yuqori temperaturali havo rayining davomlashish vaqti 10 kundan oshdi. Janub aviatsiyasining Urumchidan yo'lga chiqqan davlat ichki navbatchi aeroplanlarini uchishdan 15 minut ilgari aeroplanga chiqish bo'lish mulozimati to'liq qoplaydi qatorli uchuvchilarning tafsilotini anglaysizlar. Radio Sayayit sayfimizda tekestiki Chong Qushtay qadimiy kent yoyilig'ini tanishtiramiz. Qaynondoq do'stlar, endi diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.

Qadirli do'stlar, safarimizda biz sirdosh programmasini davomlashtiryapmiz. Amdada qitonglar tuandik uchurda bo'lsin. Yangi bir navbatlik yuqori temperaturali havo rayi ko'rilish oldida turmoqda. Janubiy Shinjang, Sharqiy Shinjangda yuqori temperaturali havo rayining davomlashish vaqti 10 kundan oshdi. 7-oyning 11-chi kunidan boshlab Shinjangda yangi bir navbatlik keng doiralik yuqori temperaturali havo rayi ko'rildi ekan. Oldingi navbatlik yuqori temperaturali havo rayi qisilish turganda, bu navbatlik yuqori temperaturaning kuchlik darajasi sal pasaygan bo'lsa-mu, lekin davomlashish vaqti zo'r darajada uzrab, Janubiy Shinjang, Sharqiy Shinjangda yuqori temperaturali havo rayining davomlashish vaqti 10 kundan oshdi ekan. Bu qitimqi yuqori temperaturali havo rayining davomlashish vaqti 7-oyning 11-chi kuni kunduzdan 18-chi kuni kunduzgacha bo'lib, Shinjangdagi ko'p qism tuzlanglik rayonlarda temperatura 37 selsiya gradusdan oshdi ekan. Shimoliy Shinjangda yuqori temperatura 7-oyning 18-chi kunigacha, Janubiy Shinjang, Sharqiy Shinjangda tumuz issiq 7-oyning 23-chi kunigacha uda davomlashadi ekan. Tuzlanliklarning ko'p qism joylarida yuqori temperatura 37 selsiya gradusdan 40 selsiya gradusgacha bo'ladi ekan. Turpan, Qumul, Baynolun oblastining janubidagi qisman rayonlarda temperatura 45 selsiya gradusdan oshadi ekan. 7-oyning 11-chi kunidan 16-chi kunigacha Janubiy Shinjang va Shimoliy Shinjangning qiypash g'arbidagi tog'li rayonlar, Tianshan tog'li rayonlarining qisman joylarida qor yomg'ir yig'ib, yig'indi o'l yig'in miqdori 25 mm'dan 60 mm'gacha bo'ladi ekan. Ko'pchilikning yuqori temperaturaning odam badaniga bo'lgan ta'siri va issiq o'tib qilishdan saqlanishini, uyda sirtda o't to'k shiltish bexatarligiga diqqat qilishini, amalda chang qutishdiki yuqori temperaturalik vaqt bo'lkida sirtqa chiqib mashg'ulot qilishdan saqlanishni eskartamiz. Janub aviatsiyasining Janub aviatsiyasining Urumchidan yo'lga chiqqan davlat ichki navbatchi aeroplanlari navbatchi aeroplan uchishdan 15 minut burun aeroplanga chiqib bo'lish mulozimati bilan to'liq qoplandi. Janub aviatsiya shirkati 7-oyning 8-chi kunidan boshlab Urumchi Tianshan xalqaro aeroporti bilan birlashib, Janub aviatsiyasining Urumchidan yo'lga chiqadigan barlik davlat ichki navbatchi aeroplanlarida navbatchi aeroplan uchishdan 15 minut burun aeroplanga chiqib bo'lish yangilik yaratish mulozimatini yo'lga qo'yib, yo'lovchilarning yozlik ta'tillik safarga chiqish unumini zo'r darajada a'lolashtirdi. Aviatsiya shirkati tunchi bo'lib yangilik yaratib yo'lga qo'ygan bu aql mulozimat ilgirki navbatchi aeroplanlar uchishdan 30-40 minut burun aeroplanga chiqish rasmiyatini bejirish mulozimatini to'xtatish qoidasini buzib tashlab, yo'lovchilarga texmi ko'p safar vaqti qoldirishni maqsad qilgan. Nurg'un yo'lovchi mundaq dedi: "Yangi belgilama xalqqa intoyin qulaylik bo'pti. Aeroportga keyinroq yetib borgan taqdirdimi, navbatchi aeroplan uchishdan 15 minut burun aeroplanga chiqish egiziga yetib borsakla, aeroplanga o'ngishliq chiqa olaydi ekanmiz. Aeroplan almishib safarga chiqishimiz texmi qulaylashibdi." Xizmatchi xodim qoidaning farqini alayda tushundirib mundaq dedi: "Yuk taqisi bor yo'lovchilar aeroplan uchishdan 30 minut burun yuk taqlarini to'yishga havola qilish kerak. Yuk taqisi yo'q yo'lovchilar aeroplanga chiqish egizi taqilishdan 15 minut burun bexatarlik tekshirishdan o'tib aeroplanga chiqsa bo'ladi. Shuning bilan birga chaqliq o'rindiqliq yo'lovchilar, yashanganlar, tunchi qitim aeroplanga chiqqanlar, yanida amroh bo'ldigan odami yo'q balalar, amildorlar qatorliq alayda yo'lovchilarning imkon qadar aeroportga baldur yetib kelib, aeroplanga chiqishga yetarlik vaqt qoldirib, ravon safarga chiqish kapolatlik qilishni tavsiya qilamiz." Yana bir qisqa uchurib o'tgan qaraylik, Davlat statistika idorasi yaqinda e'lon qilgan eng yangi sonliq ma'lumotni ko'rsatilishicha 6-oyningki, shu 6-oyda aholilarning iste'mol bahosi bulturqi o'xshash mazgildikidan 1% oshgan.
7 айның 9-нчы көне Дәүләт сәйя сагынлык комитеты, Дәүләт җон ите бабыты дөреләр идарәсе, Дәүләт кесәлекләрнең алдын илеш тизгинлеш идарәсеннән ибарат 3 тармак 2026 еллык нусхадагы Дәүләт асасый дөре тизимлеген элан кылды. Яңа нусхадагы тизимлек илгәрке 685 хил дөредән яңалынып 794 хилга таңшалды. Аммының кесәлләрнең алдын илеш дәвалыныш асасый дөре ихтиҗы техим яхшы контролды.

Yaqay, Shingfu, to'g'ri tushunamiz, a? O, ishdan bo'lmaydi, u so'rab turish degan. Odatdagi ahvolgo. So'rab turamiz bir-birimizningki, hol ahvolini bilib turamiz, degandek, ko'rishib turamiz, didorlashib turamiz, degandek.

Shinfo rahmat a. Mushu deganlaringizga ko'pdan ko'p rahmat. Qarg'ay qiz nim bo'ldingiz? Shoh yigit degan naqshni olmamdiq yashar jahon deb. Kechirganda bek xoshalg'o.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň bedarijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

Qadarlik radioyonluqchi do'stlar, shuning bilan bugungi sizga rahmat aytgan va programimiz oxirlashdi. Yoqtirib anglaganlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Riyosatchi Risolat Qasim, navbatchi muharrir Ramila Ablamidi.

Qalbiga go'zal orzu istaklarini pukib, yangi bir kunni xush tabassum bilan kutib olgan qadrli do'stlar, atiganligingizga xayrli bo'lsin. Bugun 2026 yil 7 ayning 12 kuni, yakshanba. Dehqonlar kalendari bo'yicha 5 ayning 28 kuni. Baxt oddiy bo'ladi. Kunlik xizmatni tamamlab uyga qaytib, ayildigilar bilan jam bo'lishning o'zi bir baxt. Damelish kunlarida ozoda muhitda quyoshning illiq nuriga cho'milgach, jimjit o'tirib kitob o'qish, gullarning xush hididan uzrlanish yoki bir oila kishilari bog'chalarda sayli qilgach, tabiatning go'zalligidan huzurlanish. Hamma odam intiladigan baxt hisoblanadi. Turmush bizga ajoyib huzurlarni bag'ishlaydi. Gap bizning shularni his qila olishimizda. Demak, xushal yashash, sog'lom tan, xushal kayfiyatda o'zi yaxshi ko'rgan ishni qilish kishilik hayotiki eng cho'ng baxtdir. Qadrli do'stlar, dam olish kunlaringizni yaxshi o'rinlashtirishingizni Chehralarning har vaqt jilvilanib turishini chin qalbimizdan umid qilib, bugungi 107.4 xayrli sahar programimizni boshlaymiz. Programimizdan yangragan

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Şinjan yaxşı joy. Mening 6M temasidagi Altay viloyatining 2026-yillik madaniyat sayohat yo'g'irma taraqqiyotini tunishtirish ham ko'rak faoliyati yaqinda Jangye shahri Ganzhou Fuchengda o'tkazildi. Faoliyat maydonida jaranglik va yiqimliq tombora, qopus qatorliq an'anaviy chalg'ular oldi bilan yangrab, naq maydon kayfiyatini o'zi ko'zni yumib ochguncha jonlantirdi. Altayning go'zalligi nomliq naqsh usul, mo'ngliq, cho'nqur hissiyotli bo'lib, jonliq suratlash, ta'sirli naqsh sadosi orqali Altayning qorliq tog', yayloq, daryo ko'llariga aralashib ketgan go'zal manzarasi suratlab berildi. Qamchi o'ynatib naqsh etish nomliq usul jo'shqin o'rindilib, jasur usul harakati orqali Altayning urf odatlari to'liq namoyon qilindi. Nadir ko'raklar shu joydagi nurg'un shahar aholisi sirtdan kelgan sayohatchilarni qadamini to'xtatib ko'rishga jalb qildi. Jangye shahrining aholisi Tauxing mundaq dedi. Faoliyat kishini to'liq hayajonlantirdi ekan. Har bir nomor quyuq Shinjan xosligiga ega bo'lgachqa yayloq, ko'l, qirmiz manzarasi ko'z oldimizda turgan taklif bilindi. Bu qitimqi faoliyatni avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati, Gansu o'lkalik madaniyat va sayohat nazorati bosh bo'lib o'tkazgan. Avtonom rayonlik madaniyat sarayi, Gansu o'lkalik madaniyat sarayi, Altay viloyatlik madaniyat tarbiya radio televiziya va sayohat idorasi, Jangye shaharlik madaniyat radio televiziya va sayohat idorasi o'tkazishni ustiga olgan. O'yin orliqida Altay viloyatining madaniyat sayohat tunishtirg'ichisi sahnaga chiqib, sayohat maxsus temasidagi tunishtirishni qanot yaydirib, qanas, ko'ktoqay hamda to'rt fasl va qorimuz qiyohidi qatorliq a'lo sifatlik madaniyat sayohat boyliqlarini har taraflama tushuntirib, savollarga javob berish ham turtki bo'lish xalqisini mos qadamni yo'lga qo'yib, Altaydagi har qaysi cho'ng manzara rayonlarining kirish beliti, madaniyat ijodiyati qatorliq o'zgacha sovg'atlarni haqsiz sovg'a qildi. Jangye shahrining aholisi Wang Yan mundaq dedi. Qozoq millatining qo'lda yasalgan g'ayri moddiy madaniyat maroslarini ko'rib, nihoyatda xushal bo'ldim. Yana ham turkiy bulushqa qatnashib, balamg'a nafis bosh beziki edib bardim. Bak chiroyli ekan. Ganzhou Fuchang sayohat istirohat ko'cha rayoni, Jangye shahridagi yadroliq madaniyat sayohat taqa o'rni. Bu qitim Altay madaniyat sayohat o'miki Altaydagi qorliq tog', yayloq manzarasi shu joyning urf odat madaniyatini Xishi koridoriga ilib berib, Shinjan bilan Gansu ikki joyning madaniyatini o'zaro tutashtiradigan sayohatchilar manbasini o'zaro yetkazadigan omlashtirish ko'rigi barpo qildi.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Jon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal otlanib, yo'llarining ravon bo'lishini

0: Beijing vakti saat 8.
1: Hürmetli radio dinlovchi dostlar, yo'llaringizda biz Zamra bilan.
2: Samet bua, shifta sitib olib chiqibsiz-da?
3: Ha, xayrli sehr qizim. Chiqmang sizda.
4: Umidvor odam har bir kunni yib yangi holatda boshlaydi. Vujudga chiqish oldi turgan orzu armonlar, yuz berish oldi turgan go'zal uchrashishlar baldoraq amalga oshqosi. Esingizda bo'lsinki, turmush aman kutilmagan xushalliklarga to'lgan bo'ladi.
2: 107.4 qatnash san'at radiosi siz bilan birga atrofdagi go'zalliklarni payqash uchun har vaqt tayyor.

Yer tabirganda birinchi inkas qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binalarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'lchiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliqlar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish buxtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choyi qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.